jalur rampak, sarang pasukan di Kipal Gunal, kata pasukan teh di pimpinku Suntana. Orang lajengkeun